तेरे तुमरे कोई न जाने तुमरा ऊचे ते ऊच सगल समग्री तुमरे सुतर तुम ते होए सुआग्या तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास बोला जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु तीने ताप नवार नहरा दुखंता सुखरास ताको विघन ना को लागे जाके प्रभु आगे अरदास अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती पातशाह दसवें प्रथम भगवती सिमर कैद गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुए सार दिन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण ते आईए जे हिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नाम दे आवे ताए सब थाई हुए सार दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई सदा सुख पातशाह की जोत धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दर का ध्यान करके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौं साहबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां गुरमुखा नाम जपिया वन सिखिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडठ किया तिना प्यारिया सारिया की पोत्र कमाई वल ध्यान करके बोलना जी। जिन्हां सिंघां सिंघियां ने धर्म हे सिख दिते बंध बंध कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरद्वारिआं दे सेवा लई कुरबानी कीतियां धर्म ने हारिआ सिखी केसां सुआसां संग निभाए तिन्हां दे पुत्र कमाई वल ध्यान करके बोलां जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारिआं दा ध्यान करके बोलां जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित्याव चित्यावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहब तह तह नचारिया देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलां जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसरी दर्शनी इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगटाल धर्म का जयकार बोलना जी। सिखा दा मानी मां मत उच्ची मादा रखा वाहिगुरु अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जीओ श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारिआं गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िआ गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणिआं दे माण नितानिआं दे तान नीउटिआं दी ऊट धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीओ बख्शिशां रहमतां कीतीआं ने सतगुर श्री पातशाह अमृत वेले तों आप जी हजूर नूं दवान सजंग सजे दीवाना विच श्री आसा जी दे वार ते कीर्तन अते सतगुर श्री पातशाह जी आप जी हजूरी अंदर समूह बीबियां भैणां ने मिल जुल के श्री सुखमनी साहब के जाप चुपई के पाठ आनंद साहब के पाठ कीर्तन गुरु साहब चौंकी जी की अरदास है जी सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद होण बाणी पढ़ते अनेक प्रकार दी गलतियां भुला हो गई होणगियां अनजाण बच्चे जाण के माफ़ करना गो वास्ते सुते स्पष्ट बाणी पढ़न का बल बख्शना पढ़े सुनी बाणी का भाव आई संगत दे हिरदे विखे सुण आई संगत की हाजरी कदम लिखे लाने तिल फुल भेटा प्रवान करनी परिवारों विखे सुख शांति खुशियां खेड़े नाम दान की दात बख्शनी गुरसिखी जीवन की दात बख्शनी सतगुर श्री पातशाह आप जी के चरण सेवक सुरगवासी सरापाल सिंह बीबी रेशम कौर की पोतरे सरदार इंद्रजीत सिंह बीबी परमजीत कौर की सपुत्रे बच्चे सुखलीन कौर के सतगुर श्री पातशाह बारहवें जन्मदिन की खुशी में गुरमुख परिवार ने अज के सुखमनी साहब देग लंगर की सेवा ली है सतगुर श्री पातशाह जी गुरमुख परिवार के सिर ते मेहर भरत रखना अपने चरणा कमलों की प्रीत बख्शनी अंग संघ हो के सहायता करनी चढ़दिया कला की दात बख्शनी नाम बाणी नाल प्रेम बख्शना हरम दन फतेह बख्शनी सतगुर श्री पातशाह जी बच्चे सुखलीन कौर के सिर ते मेहर भरत रखना दीर्घायु माता पिता दे अगे करी बनाउणा चढ़दिया कला की दात बख्शनी गुरसिखी जीवन की दात बख्शनी अंग संघ हो के सहायता करनी सिर ते मेहर भरिया हथ रख के गुरमत की विद्या से दुनियावी विद्या दान बख्श के सतगुर श्री पातशाह जीवन काल तरक्या बख्शनिया
ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਸ਼ੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪੜਦੇ ਢੱਕਣੇ 21 ਪੌਂਡ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਮਾਜਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ 50 ਪੌਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਹਤਕਰਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਟੇਕ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਗ ਲੰਗਰਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹਰਮ ਦਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾ ਦੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹਰ ਮਦਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿਸਾਦ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜੋ ਸਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਪੋਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਪੋਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦਾ ਪੋਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ